että sitten kamaisen kautta. Mä olin muuttaa kahvisuutta. Mä olin muuttaa kahvisuutta.